0: ala e me ko manga ilo mo po
1: oi ele o ma ilo manga
0: oi le ai ala fi ma ko manga na sio ko la e me lu mo yo
1: ele o lo mo ko ala e me ko